0: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōnu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
1: Mā te kōrero, ka ora tonu te reo.